Alo, ne blomi diem că vai pe Julian Sex. Să zic că are 93 FM. Dave, ucai rene.